0: 皆さんこんにちは。5月28日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: いわゆる古食ってやつか。
0: イルンバー本場イラン語かな。先生はご飯は家族と一緒に食べることが多いですか？
1: 週末はそうなんですけれども、はい、平日は家族と食べるのは夜だけですかね。朝は息子が小学校に行く前にいろいろとちょっと準備したりするので、あんまり落ち着いてご飯を食べる時間がないですし、お昼はまあ大体いつも一人ですね。
0: もう学校でとかです
1: ね。とか、まあ、家でも私一人だったりするので、はい、
0: 子供が大きくなると夕食もですね、一緒にできないことって多くなりますよね。時間がバラバラですからね。はい。じゃあ、오늘은요、혼밥。혼자먹는밥에관한이야기입니다。오늘의징검다리。
1: 社食。
0: 社食。직원식당、구내식당。
1: いわゆる。
0: いわゆる。이른바。
1: 고食。
0: 고食。고독하다할때고를썼어요。고食하면혼밥。혼자밥을먹는것을말하고。
1: ながら食べ。
0: ながら食べ。ながら라는것은뭐뭐하면서、이렇게두가지동작을동시에하는것을말하잖아요。ながら食べ하면은다른일을하면서동시에음식을먹는것을말합니다。이제혼밥문화는낯설지않은일상이되었지만、변화하는생활방식속에서식사습관또한달라지고있는요즘에우리네식탁의모습은과연어떨까요？今日の会話よく聞いてください。
2: 社食、久しぶりだな。
3: 私も一人で食べてる人ってこんなに多かったっけ？
2: 僕も思った。いわゆる孤食ってやつか。
4: 一人の方が気楽とかいろいろあるのかな。
2: コロナの影響も大きそうだしね。
4: 確かに。スマホとか見ながらのながら食べは悪影響あるらしいよ。
2: 僕、一人の時やっちゃってるわ。
4: 私も。自分のことは棚にあげて子供には注意しちゃってる。
2: 僕も人の振り見て我が振り直せたな。
1: 98ページ、言葉の温度。棚にあげる。
0: 棚にあげる。직역을하면은棚、선반위에あげる、올려둔다란뜻입니다。이것은자신에게불리한거、자신의잘못이나이불리한것은제쳐두고남의잘못만비난하는것을이르는데요。짐짓모른채하고문제삼지않는다라는뜻으로해석할수있습니다。또한비즈니스상황에서는요、이것을선반위에올려둔다、즉잠시보류하다、뒤로미루다라는뜻으로쓰이기도합니다。
1: そっちの上司はどんな感じ？
0: 너의상사는어떤사람이야？
1: 自分のミスは棚にあげて、部下のミスにはめちゃくちゃ厳しいんだよね。
0: はぁ、自分のミスは자기실수는棚にあげて、제쳐두고、그러니까슬쩍뒷전에두고、部下のミスには부하직원실수에는めちゃくちゃ厳しいんだよね。めちゃくちゃ엄청、엄청엄격하거든。はぁ、아이고、정말。
1: 人の振り見て我が振り直せ。
0: 人の振り見て我が振り直せ。여기서人、이건남을말하고、振り라고하는것은언행을말합니다。我が振り하면은나의언행이다。란뜻으로、다른사람의振り見て언행을보고、我が振り直せ。자신의언행을고치라는뜻입니다。흔히우리가타산지석이다이런표현쓰잖아요。즉다른사람의행동을보고거울삼아서비판하기전에자신의행동부터고치라는교훈의말이되겠습니다。
1: 自分も上司と同じことを後輩にやっちゃってないか心配になったよ。

0: こんにちは。5月29日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミルンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: ぐいぐい交渉してたじゃない。
0: ビロブチメンソヒャプサンヘッチャな。先生、日本にはカフェと喫茶店がありますけど、これどのような違いがあるんでしょうかね。
1: 難しいですね。まずは雰囲気の違いですかね。カフェっていうともう本当に、まあ、今風というか現代的で、まあ、おしゃれなところも多いと思うんですけれども、はい、喫茶店はもうやっぱりレトロっていう感じですよね。昔ながらのそういう雰囲気があります。
0: ああ、なるほど、言われてみればそうですね、
1: はい、あとメニューも結構違いがあって、喫茶店だったらまあ大体ドリップコーヒーが中心で、はい、あと料理もあったりするんですけれども、特に喫茶店の代表的な料理といえばやっぱりナポリタンですかね。
0: ナポリタン、あれはカフェでは、
1: カフェでナポリタン、まあ一般的ではないでしょうね。
0: まあサンドイッチとかだったらわかりますけどね、ナポリタンにラゴハヌンゴスニョ일본에서먹는파스타입니다베이컨양파피망이런것들을이렇게잘게썰어가지고요케찹으로간을내고그파스타소스로쓰는건데또그나름대로의또맛이있는것같아요그런데이게기사땡이라는곳에서아주간단하게먹을수있는메뉴에들어있는것을이야기를해주셨고뭐기사땡이라고한다고해서꼭그렇게막옛스럽다이런것보다는굉장히좀분위기가옛것이면서도고상하면서도왜그런거있잖아요정치도있고이런경우도많고카페하면은역시조금현대적이다라는느낌을많이갖는다는얘기를해주셨습니다자오늘의이야기왜이렇게카페기사땡뭐찻집이런이야기를하는지아마내용들어보시면알것같은데요자우선오늘의징검다리부터함께보시죠
1: 駅地下。
0: 駅地下하면은역근처、역세권。이렇게해석할수있고요。이어서두번째。
1: すんなり。
0: すんなり、척척。수월하게、일이수월하게진행되는모양。
1: ぐいぐい。
0: ぐいぐい。세차게밀어붙이는모양、또는거침없이일을진행하는모양을말합니다。
1: ポシャル。
0: ポシャル라고하면은요、이거는부서지다、엉망이다、또는허사가된다라고할때、ポシャル라는표현도사용을합니다。자낡은매물이새로운공간으로재탄생하는과정에는요다양한조건또는선택이맞물려있겠죠한때는활용이어려워보였던공간이아주멋진카페로탈바꿈하게된과정에는요직원들의필사적인노력이담겨있었습니다오늘의대화잘들어보세요
2: この物件がこんなに素敵なカフェになるなんて思ってもみなかったよ
3: 初めて確認した時はただでも引き取り手がいないかもなって心配したんだけどね。
2: うちの会社も一枚噛んでる物件だったからどうしようかと思ったよね。
3: そうね。駅地下だったのと周りにカフェがなかったっていうのが決め手だったみたい。
2: お互いの条件さえ合えば意外とすんなり決まるもんだよね。
3: さらっとそんなこと言ってるけど、新井さん結構ぐいぐい交渉してたじゃない?
2: 一つ前の契約がポシャったから結構必死だったよ。
3: これほどぴったりの古民家は僕も見たことがありませんとかなんとか言っちゃって。
2: 今思い返すと恥ずかしい。
1: 106ページ言葉の温度。一枚噛む。
0: 자、一枚噛む라고하는것은어떤일에가담하여서뭔가역할을한다、한몫끼다、관여하다、가담하다이런뜻으로쓰입니다。자、一枚噛む。噛む라는것은원래씹다라는뜻이잖아요。또는물다라는뜻이있는데、一枚한장물다。이표현이왜한몫끼다라는뜻이되었는가하면은요、이어원을살펴보면、歌舞伎상영극장에는요、출연하는배우얼굴들이이렇게왜간판처럼한장한장내걸립니다이한장이내걸린다하는것은거기에참가한다라는뜻이잖아요여기에서부터유래했다는설이있습니다또하나카무물다이거는요톱니바퀴가맞물리는것처럼어떤역할을한다라는뜻으로쓰인겁니다
1: あんなに大成功するなら私も一枚噛ませてほしかったな
0: 이야그렇게대성공을 술을 나라 할줄 알았어.

0: と、恥ずかしい。思い返す、どりきょ생각하다。今思い返すと、지금다시생각해보니까、どりきょ생각해보니、恥ずかしい。참、부끄럽네。내가그렇게까지해서、이계약을성사시키려고했네。란뜻입니다。자、여기보시면은요、포샤류라고하는게무산되다。요런단어는좀처음들어보셨을것같아요。意味を考えながら、もう一度よく聞いてください。
1: この物件がこんなに素敵なカフェになるなんて、思ってもみなかったよ。
2: 初めて確認したときは、ただでも引き取り手がいないかもなって心配したんだけどね。
1: うちの会社も一枚噛んでる物件だったから、どうしようかと思ったよね。
2: そうね。駅近だったのと、周りにカフェがなかったっていうのが決め手だったみたい。
1: お互いの条件さえ合えば、意外とすんなり決まるもんだよね。
2: さらっとそんなこと言ってるけど、新井さん、結構グイグイ交渉してたじゃない？
1: 一つ前の契約がポシャったから結構必死だったよ。
2: これほどぴったりの古民家は僕も見たことがありませんとかなんとか言っちゃって。
1: 今思い返すと恥ずかしい。
0: 107ページ口になじませる。자、오늘의문형입에익히기는사에바。
3: 自分さえ良ければ他人がどうなってもいいっていうの？
0: 자、自分さえ良ければ、명사뒤에바로사에가붙었죠。자기만괜찮으면、자기만좋으면、他人がどうなってもいいっていうの？다른사람이어떻게되든いい、상관없다는말이야。
3: 説明書を読みさえすれば誰でも組み立てられますよ。
0: 자、読む、읽다라는거잖아요。설명서를읽기만하면、요렇게만들고싶어요。그렇다면은、이사의앞에는、요무에마스가붙는요미라는게붙으면은、약간이게명사처럼도쓰일수있죠。그래서、설명서를읽기만하면이라고할때、요미사의스레바、물론、요미사의스레바를、요메바라고도할수있습니다。그런데、요메바하면읽으면이라고조건을가정하는표현이고、요미사의스레바하면은약간강조하는겁니다。읽기만하면이런뜻이에요。그래서説明書読みさえすれば、설명서를읽기만하면은誰でも組み立てられますよ。組み立てる、조립하다。누구나조립할수있어요。
3: 道が混んでさえいなければ、とっくについていたはずなのに。
0: 道が混む、切り막히다。道が混まなかったら、困らなければ、요렇게할수있잖아요。그거는길이막히지않으면、붐비지않았으면、요런뜻을나타내는데、콘데사에이나ければ、막히지않았더라면、막히지만않았으면、요런식으로좀강조하는표현입니다。とっくに、벌써ついていたはずなのに、도착했을텐데。자、이렇게、사에何々ば、또는사에何々たら라고할때는、명사뒤에바로접속을하거나、동사ますが붙는꼴에사에를붙여서나타냅니다。자、문형완성하기한번만들어볼까요？서로조건만맞으면、의외로순조롭게결정되기도하는법이네。조건이맞다？
3: 条件が合う。条件さえ合えば。お互いの条件さえ合えば、意外とすんなり決まるもんだよね。
0: 자、スマートフォンマン있으면아무것도필요없어요。
3: スマホがある。スマホさえあれば。スマホさえあれば何もいりません。
0: 자동차라는건그냥달리기만하면되는거라고생각했었는데요。달리기만하면된다？
3: 走る。走りさえすれば。車なんて走りさえすればいいって思ってましたけど。

0: 暮らしの中の日本、ポシャル。ポシャルとは、物事が進行していたのに、途中でダメになったり、計画が潰れたりすることを意味します。ポシャルは、友人同士やビジネスシーンでも使える言葉ですが、目上の人や社外の人に対して使うことはあまりありません。ポシャルの語源については、フランス語のシャッポを逆さにしたものだと言われています。シャッポを脱ぐ、降参するの意味として使われるようになり、降参するから派生して、失敗する、ダメになるといったニュアンスで使われるようになったとされています。
1: ポシャル、
2: 허사가되다、물거품이되다。
1: ポシャルとは、物事が進行していたのに、途中でダメになったり、計画が潰れたりすることを意味します。
2: ポシャル、이것은어떤일이진행되고있었는데도중에ダメになる、잘안되거나계획이무산되는것을의미합니다。
1: ポシャルは友人同士やビジネスシーンでも使える言葉ですが、
2: ポシャル는친구사이또는비즈니스상황에서도사용가능한표현이지만、
1: 目上の人や社外の人に対して使うことはあまりありません。
2: 目上、윗사람이나외부사람에게사용하는경우는거의없습니다。
1: ポシャルの語源については、フランス語のシャッポを逆さにしたものだと言われています。
2: ポシャル의어원에대해서는프랑스어인シャッポ、이건모자란뜻인데요。シャッポ를뒤집어읽은것이라고알려져있습니다。
1: シャッポを脱ぐ。降参するの意味として使われるようになり、
2: シャッポを脱ぐ、모자를벗다、즉항복하다라는의미로사용하게되었고、
1: 降参するから派生して失敗する、ダメになるといったニュアンスで使われるようになったとされています。
2: 降参する、항복하다에서파생되어서실패하다또는ダメになる、무산되다와같은어감으로쓰이게되었답니다。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: それでは今日も良い一日をお過ごしください。

0: 日は5月30日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 増えている7つの古食。
0: 늘고있는7가지고食。先生は韓国料理では何がお好きですか？
1: 最近はですね、やっぱり冷麺がすごい美味しいですね。はい、
0: そうですね。
1: 家の近所でなんか抹茶を使った麺で冷麺を作っているお店があるんですけれども、
0: 抹茶、
1: なんかそれがすごい美味しくて、もうリピーターになっちゃいましたね。
0: 抹茶ばかり召し上がってるんじゃないですかね。いつも抹茶のその麺ね、冷麺。じゃあ抹茶、抹茶냉면이집근처에그냉면을판매하는곳이있다는데리피트안이났대를여러번거기고객이돼서다니고계신다라고이야기를해주셨는데요이렇게같은음식을자주먹는거있잖아요이것도고쇼크라고하거든요우리가고쇼크라고하면은그거는혼밥이라는뜻으로많이쓰지만그외에다른뜻의고쇼크도있거든요오늘은이렇게다양한뜻을갖는고쇼크에대해서알아보도록하겠습니다토요진검다리
1: 何々にまつわる。
0: 桃は関連でだ。桃は얽히다。
1: 群馬県にはうなぎにまつわる奇妙な伝説があるらしいですよ。
0: 群馬県에는うなぎにまつわる奇妙な伝説。うなぎ、장어에얽힌奇妙한전설이있대요。これ先生聞いたことありますか？
1: いや、知らないですね。
0: うなぎは神様だと。だから食べてはいけないというようなものがあるんですけど、じゃあ、いえ、옛날에요전에오는말로는천연두에걸린아들의병을이우나기장어한테옮기게해서병을낫게했다뭐이런이야기가있거든요그래서우나기장어를신처럼생각하고먹지않는다뭐이런전설도있고하더라고요하이소로쓰기됐스
1: 別々に
0: 따로別々に
1: 同じ便で行って帰りは別々になると思います。
0: 同じ便で行って、便하면비행기편을말합니다。같은비행기로갔다가、帰りは別々になると思います。돌아올때는別々、따로올것같아요。
1: 招く。
0: 招く、초래하다。
1: 不注意な発言が大きな誤解を招きました。
0: 不注意な発言、不注意한발언이大きな誤解を招きました。큰오해를초래했습니다。자何々にまつわる뭐뭐와관련되다뭐뭐와얽히다라는뜻을나타낸다기억하시면서오늘의이야기한번시작해볼까요
1: 고쇼とは고독한식事という意味です
0: 고쇼여기에서는요고독하다의고자를써서고쇼입니다혼밥이라고하는것은고독한식事외로운식사라는의미입니다
1: 家族がいなくて一人で食事をとることや
0: 가족이없어서一人で食事をとる혼자식사를하거나食事をとる하면식사를한다라는뜻으로쓰일수있고食事をする라고도할수있습니다
1: 家族がいるにもかかわらず一人で食事をすることを指します
0: にもかかわらずもも임에도불구하고란뜻이잖아요家族がいるにもかかわらず가족이있음에도불구하고혼자食事をする나왔네요식사를하는것을이릅니다
1: 現在さまざまな原因から孤食をする人が増加しており
0: 현재사마사마나개인까라여러가지원인으로고쇼をする人혼밥을하는사람이증가하고있으며
1: 고쇼가심신に及ぼす影響が問題になっています
0: 이혼밥이심신に及ぼす影響심신에미치는영향이문제になっています문제로떠오르고있습니다
1: 食にまつわる問題として注目される고쇼は고쇼以外にもいくつかの種類があると言われています
0: 교재를가지고계신분들은여기에서고쇼고쇼앞뒤에고쇼가다른뜻을나타낸다라는걸아시겠는데뭐듣고있어서는좀모를수도있잖아요食にまつわる問題として注目される식생활과관련된문제로주목받고있는고쇼여기서는그냥고쇼라고해석을할게요교재에는고를히라가나로적었습니다고쇼라고하는것에는고쇼이가에니뭐이때는고독하다라는고자를써서고쇼라고했는데혼밥외에도이くつかの種類があると言われています몇가지종류가있다고합니다즉고쇼라고발음되는것에는혼밥외에도다른것들이있다라는뜻이죠

0: 現代の食生活で目立つ7つの古食には、古食の他に、
1: 오늘날식생활에서目立つ눈에띄는7つの古食には7가지고食에는古食本場외에도
0: 家族一人一人が別々に違うものを食べる古食。
1: 가족이一人一人が각자한사람한사람각자別々に違うものを食べる서로다른음식을먹는각자식사
0: 子供だけで食事をする古食。
1: 아이혼자식사를하는아들자자를써서자식이렇게쓰거든요그러니까아이혼자밥을먹는식사를하는자식
0: 少量しか食べない古食。
1: 少量、적은양만먹는소식。이고食、소식。
0: 同じものばかり食べる古食。
1: 같은음식만계속먹는고。딱딱할고자를써서요。고식。그것을고집하면서먹는다。고식。
0: パンや麺類など粉から作られるものを好んで食べる古食。
1: 그리고또여기에빵이라든가면류면류처럼요고나카라츠쿠라레르모노가루로만든음식을즐겨먹는고쇼쿠여기서는분식
0: そして濃い味付けのものばかり食べる고쇼쿠があります
1: 그리고濃い味付け아지츠케는간을하는거고요濃이라고하면진하다란뜻으로간이센음식만골라먹는고쇼쿠농식진한음식농식이있습니다
0: 고食の中でも고食は他の고食を招くことがあるのでとりわけ問題視されています。
1: 자지금까지나온게좀한자는다르지만읽는방법에서는고쇼쿠가되잖아요그래서그걸7가지고쇼쿠라고하는건데이고쇼쿠の中でも이고쇼쿠중에서도고쇼쿠혼밥은他の고쇼쿠を招く다른이고쇼쿠즉뭐혼밥에서각자식사하기아이가혼자먹기소식하기뭐이런다른고쇼쿠를마네쿠고도가아르노데초래할수있기때문에도리와게몬다이시사레테이마스문제시되고있습니다자이렇게오늘날식생활에서눈에띄는7가지고쇼쿠에대해서나왔잖아요다시한번어떤것이있는지들어볼까요혼자먹는고쇼쿠외에도그다음에어떤것들이있었습니까
0: 家族一人一人が別々に違うものを食べること。子供だけで食事をすること。
1: はい。
0: 少量しか食べないこと。
1: あ、はい。
0: 同じものばかり食べること。
1: はい。
0: パンや麺類など粉から作られるものを好んで食べること。
1: はい。
0: 最後が濃い味付けのものばかり食べること。
1: 濃い味付けのものを食べると味が薄いと美味しくないって感じることもあるんですよね。これが問題ですね。자、이렇게다양한고食が있다는거、意味を考えながらよく聞いてください。
2: 고食とは孤独な食事という意味です。家族がいなくて一人で食事をとることや、家族がいるにもかかわらず一人で食事をすることを指します。現在様々な原因から、孤食をする人が増加しており、孤食が心身に及ぼす影響が問題になっています。食にまつわる問題として注目される孤食は、孤食以外にもいくつかの種類があると言われています。現代の食生活で目立つ7つの孤食には、孤食の他に家族一人一人が別々に違うものを食べる孤食、子供だけで食事をする古食、少量しか食べない古食、同じものばかり食べる古食、パンや麺類など粉から作られるものを好んで食べる古食、そして濃い味付けのものばかり食べる古食があります。古食の中でも古食は他の古食を招くことがあるので、とりわけ問題視されています。
0: 114ページ土曜のやりとり。
1: じゃあ、오늘의대화입니다。
0: 矢野さんは弟さんと一緒に暮らしてるって言ってましたよね。
1: 矢野氏는弟さんと一緒に暮らしている。暮らしている생활하고있다、산다라는뜻이죠。남동생하고같이산다고했죠。

0: 食事はどうしてるんですか？
1: 식사는 어떻게 해요?
0: 僕も弟も料理が苦手で、コンビニのお弁当とかで適当に済ませてます。
1: 済ませる、해결하다, 뭐 때우다 이런 뜻이 있거든요. 그래서 아유 저도 동생도 요리가 苦手で 요리를 잘 못해서 콤비니노 벤토 토카데 테키토니 스마세테마스. 편의점 도시락 같은 걸로 그냥 대충 때우고 있어요.
0: 弟は残業が多くて帰りが遅いんですよ。
1: 그 동생은 残業が 多くて 야근이 많아서 帰りが 遅いんですよ. 귀가가 늦거든요. 그러니까 누군가가 요리를 하는 게 아니라 대충 그냥 편의점 도시락 같은 걸로 각자 해결하고 있다 이런 뜻이 되겠죠?
0: そうですか。うちは共働きで、どうしても生活時間帯がバラバラになっちゃうんです。
1: 아, 그렇군요. 저희 집은 도모바타라키 맞벌이라서 どうしても아무래도 생활 시간대가 바라바라니 낫짜운데스. 생활 시간대가 바라바라니 낫테시마우. 제각각이 되어버리거든요.
0: だから家族みんなで食事の時間を合わせるのがなかなか難しくて。
1: 그래서 가족 민나데 가족이 다 쇼쿠지노 지강오 아와세르 식사 시간을 맞추는 게좀 나카나카 무즈카시쿠테 좀처럼 쉽지 않아서요.
0: うちの子はいつも一人で食べてるんです。
1: 아, 우리 아이는요, 늘 히토리 데 타베테른 데스. 혼자 먹어요. 그러니까 돌아오는 게 아이가 먼저 돌아와서 혼자 저녁 먹고, 뭐 엄마 그 다음에 오고 아버지 그 다음에 오고 이런 식으로 해서 각자 먹는다.
0: ドラマとかにはよく家族揃って食事をするシーンが登場するでしょ？
1: 아, 드라마 같은 거 보면은요, 가족 서로 때 가족이 다 같이 모여서 쇼쿠지오 스루 시인가 도조 스루 데쇼. 식사하는 장면이 자주 나오잖아요.
0: そんなシーンを見ると懐かしくなりますね。
1: 그런 장면을 보면은 나츠카시쿠나리마스네. 옛생각이 나요. 선생님, 일본의 드라마 見ても 가족 서로 때 食べてる 씬 とか よくありますよね. しかし, よくよく考えると, そういう 씬が 出る? その 背景っていうのが 結構 田舎の 場合が 多いんですよ. 東京 よりは. そうでしょ?そのうちがあると
0: そうで
1: ころ
0: す
1: が田
0: ね。
1: 舎だったり地方だったり。だから、まあそういうところでは今もできる可能性ありますけど、都会ではなかなか難しいんじゃないかなって気もしますね。
0: そうそう。私も小さい頃はみんな一緒に食事してました。
1: 아, 소소, 맞아요. 私も 小さい 頃は, 저도 어릴 적에는 민나 一緒に 食事してました. 다 같이 식사했었거든요.
0: 僕もこれからは個食じゃなくて共食を目指してみようかな。
1: 자, 고쇼크, 혼밥. 이 혼밥이란 단어가 있다면 혼자 하는 게 아니라 다 같이 하는 식사를 뭐라고 할까? 일본에서는요, 이렇게 함께 하는 식사를
0: 교식.
1: 공식, 함께 한다 하는 공자를 썼어요. 공식, 함께 하는 식사라고 합니다. 모쿠모 고레카라와, 나도 앞으로는 고쇼크 자나쿠테 혼밥이 아니라 교쇼크오 메자시테 미오카나. 함께 하는 식사를 좀 목표로 해볼까? 라고 이야기를 했네요. 아, 의미를 생각해 나가라. 요거 聞いてください。
2: 矢野さんは弟さんと一緒に暮らしてるって言ってましたよね。食事はどうしてるんですか？
3: 僕も弟も料理が苦手で、コンビニの弁当とかで適当に済ませてます。弟は残業が多くて帰りが遅いんですよ。
2: そうですか。うちは共働きで、どうしても生活時間帯がバラバラになっちゃうんです。だから家族みんなで食事の時間を合わせるのがなかなか難しくて、うちの子はいつも一人で食べてるんです。
3: ドラマとかにはよく家族揃って食事をするシーンが登場するでしょ？そんなシーンを見ると懐かしくなりますね。
2: そうそう。私も小さい頃はみんな一緒に食事してました。
3: 僕もこれからは個食じゃなくて共食を目指してみようかな。
0: 116ページ、楽々言葉相談所。
1: 2월 98쪽, 나니겐 나이. が나오는데, 사리겐 나이. 이거는 어떻게 다른가요?
0: はい、意味に関する違いとしては、まず、何気ないには、意図せずにという意味合いがあります。 これに対してさりげないというのは意図は隠しているけれども意図的にという意味合いがあります。
1: 자두표현의의미의차이를본다면은나니게나이에는이도세즈니의도치않게라는뜻이포함되어있지만사리게나이라고하는것에는요의도는숨기고있지만실제로는의도적으로이런뜻이포함됩니다자나니게나이특별한의도또는감정없이아주무심코아무생각없이행동을하거나또는아주평범하다이런뜻을나타냅니다반면에사리게나이라고하는것은요아무렇지않은듯보이지만실은그특별한의도나배려를숨기고티나지않게아주조심스럽게행동을한다라는겁니다그러니까나니게나이와사리게나이에서는좀뜻이굉장히다르겠죠예를들어서
0: 그의나니게나이한마디에도대모기죽기ました
1: 그의나니게나이한마디아주무심코던진한마디에아주상처받았어요그러니까아무생각없이던진한마디다라는거고요
0: 그의사리게나이한마디가とても嬉しかったです
1: 그의사리게나이한마디티를내지는않지만무심한듯건넨한마디가정말기뻤다그래서이사리게나이라고하는것은요상대에대한배려등을나타낼때많이사용을합니다나니게나이한마디나별생각없이무심코던진거사리게나이라고하는것은요사실배려를하고있는거잖아요그러니까무심한듯건넨한마디다라는뜻입니다はい、それでは7つの孤食のお話、もう一度よく聞いてください。
3: 孤食とは、孤独な食事という意味です。家族がいなくて一人で食事をとることや、家族がいるにもかかわらず一人で食事をすることを指します。現在様々な原因から孤食をする人が増加しており、孤食が心身に及ぼす影響が問題になっています。食にまつわる問題として注目される孤食は、孤食以外にもいくつかの種類があると言われています。現代の食生活で目立つ7つの孤食には、孤食の他に家族一人一人が別々に違うものを食べる孤食、子供だけで食事をする孤食、少量しか食べない孤食、同じものばかり食べる孤食、パンや麺類など粉から作られるものを好んで食べる孤食、そして濃い味付けのものばかり食べる孤食があります。孤食の中でも孤食は他の孤食を招くことがあるので、とりわけ問題視されています。
1: はい、皆さん大変お疲れ様でした。아름다운계절5월을마무리하고이제초여름으로접어드는6월인데요6월에도건강한모습으로다시인사드리겠습니다
0: それではまた来月の放送で